0: puisque punya nama Rex.
1: You are not taking off.
0: Ragu dan menjadi kau, jangan. Atau abar selingkuh aja lagi pajak.
1: Kalau

0: Geser sini Al. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalu, lalu, lalu. Saya lalu bari hang juang.
1: Lah, rekamal lah.
0: Rekamal lah surang.